mužovi, čo po kraji mosta chodí, dievčaťu, čo svoje jazvy schováva, chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza, dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, starej žene, ktorú muž už nepozná, mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

prišiel pre mňa. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť.